0: اچھا انوش پتہ چلا دل والے ہم دل والے. اچھا یہ بتا تیرے لاسٹ ایئر ایگزام میں کتنے نمبر آئے تھے؟
1: جتنے بھی آئے ہوں پاس تو ہو گیا تھا نا, لیکن آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایگزام تو ایک سال پہلے تھا.
0: ارے تیری شکل دیکھ کے لگ رہا ہے تو کورا کاغذ دیکھ کے آیا ہوگا.
1: ایٹ لیسٹ کورا کاغذ دیا تھا, تیری طرح فادر پہ ایس سے لکھنے بولا تھا اور کاؤ پہ لکھ کر کے تو نہیں آیا نا.

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں